0: Ti svetne.
1: Kopele? A.
2: Oște, iubim muzică. E distru pe iubim tu via radio Party Mix.
3: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra? Isprati i saopšterije. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane často tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Taka zvuči bodeštetu na radioto.

0: Oste, lubim o muzică. E din stupul pe lubim o tuvie radio Party Mix.
1: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra? Isprati i saopšterije. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane často tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Taka zvuči bodeštetu na radioto.